Luke vai tani ma vesi ta ta yon osio vai. Koe tamai ofa. Koe tamai mwane ongo foha ito koua. Nei file foha si i pe ki kimui. Ke vahe iange hakonga mehe enau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.